いくら馴染んだ水でも年頃の娘のいる左妻、住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、 あの人、私を残して